0: Breccia se ho, io grezzo ti ciasse, io grezzo ti ciasse, starello breccia se ho.
1: Právě posloucháte Radio Tleskov.